0: 99.95, call for problem time, just head to the 290. Sherbrooke 9009, I report heading to Shannon Post on 11, 14.
1: 14, 7909, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9009, 9